0: Support for KUI comes from the Navajo Technical University. Navajo Technical University will hold its Spring 2026 commencement ceremony on Friday, May 15th at 10 a.m. at the University Wellness Center at the main campus in Crown Point, New Mexico. The event is open to the public. The ceremony recognizes the class of 2026 as they reach an important milestone. Navajo Technical University extends congratulations to this year's graduating class.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Tisa payen es hiko tsui petene. Te pesa payen es hiko tsui petene.